chuchu. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Manake, seke, seke, seke. Muy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Muy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Manake, seke, seke, seke. Sile, sela, mana, mitata, uyeba, leta, beke, bekelebe. Enite, designate, manite, reholamande. Manake, seke, seke, seke. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki